bango back to back alujo ori eto igangan lo ti le gbo ikanni alalubari kai diamond 8.7 fm ni le lorin ibe gangan lo ti le menu e lo ti le ganus alujo faji to naratan garatan bugayata bugaru to felele ti to wu lenu